0: cyane icyo kintu ne turakigwaye
1: rero ndifuze yuko antuka la vision banfise ni abazozumva barasha kumvamwo akaranga mutima k'Imana canke ijambo ry'Imana ningihe batagiye gusoma bibiri peut-être bikana mutera umwete wo kuja gusoma mugabo nahatuje kubisoma akamenya Imana uko yivuze kuko amajambo menshi ndirimba ajanye na abari muri bibiri amwamwe menshi rero icyifuzo cyanjye ni se pa ubabaye se pa unenzerewe mugabo ni umuntu wese w'umukristo arashaka kumenya Imana kandi mukaranga mutima kayi no mu ijambo ryayo biciye mu ndirimbo yanjye yumvise rero na wa wundi atari n'umukristo d'ailleurs est-ce que arashaka kuyumva bikamutera curiosité na bivuga gute urusaku rwo gushaka kumenya ati Imana yisabavuga mbega ni
0: voilà
1: ego
0: Wow, tu umva ko ufite vision de loin kandi ni nziza gose. Mbega muri izo ndirimbo zawe ziri inyuma harimo indirimbo iri muri cantique. Hari indirimbo baze kwiyumvira kuko hari umwe yajenga aratubwira yuko kandi ugiye kuraba indirimbo ziwe presque nka dose. Ni cantique. Mugabo urumva wewe urafata mu ijambo ry'Imana ukamelange n'ibihe urimo ariko nawe iyo vision ya cantique wowe urayifise canke wewe wibaza gusa ku ijambo ry'Imana.
1: Oya, je kantiki nta yafise ni baza ku jambo ry'Imana kubera kumvuga nti ubu kantiki ndanabonye hariho benshi cyane baziririmba. Rero ndi umuntu akunda kantiki cyane wanashaka iyo ndi muhira ndaziririmba rwose. Mugabo ntiri mu muri target yanjye kuzisohora kuko nzi neza ko hari abandi bazisohora. Rero l'objectif ya kantiki jemba numva ari uko ije habona abantu bakayimenya mu gihe hamaze kuba umwe ayiririmba abakayimenya kuri jemba numva bikwiye sinumva kunoza kwiririmba kandi hari abandi bako baziririmba ngo zimenyekane ego
0: bigaho mu genre mu rugendo rwa gwo muziki bukebuke nuwahe muririmbyi wakunda cyane kurabiraho aravuga ati uyu no muntu vraiment nuvuga yuko yari yameze nk'umurideur wiwanje naho sinamushikira ariko ameze nk'umurideur wiwanje ninde wo ngamugiye gucucu cyo Burundi
1: D'abord abarundi ndabaraba cyane ndabaraba gose vraiment abarundi bose surtout bari mu gospel kenshi ndabaraba vraiment nkara indirimbo zabo nkumviza imidiho nkumviza amajambo arimo antukana baririmbye bakibi Burundi baririmba indirimbo mpimbanza mana ntumviritse
0: mbega nuwa mudiho uko uguhaho gato je uno mudiho naho umengaje wongora mugabo ndahukunda n'umudiho umeze gute hariho afrobeat hariho rap hariho zimeze nk'uko nyine nk'uko asoye ibintu bya razyoma
1: par contre ndakunda umudiho w'ikirundi mugabo ndabona
0: traditionnel
1: ngo mugabo ndabona ko mega nta bantu sinzi ko
0: no
1: mugabo urangihera kumviriza kuye ko ntubuvugije ibyo bintu babiri mu zi yangoma antuka nibonye n'intambo zayo yose yego
0: wavuze ngo urakunda cyane kumviriza abaririmbyi bo ngamugiye guca cyo mbega n'abahe nuwahe uvuga ati ujya mu ndira arankwega gose ameze nk'umurideur wanje
1: bon kwera ndumudamu urumva mvuga umudamu
0: okay
1: ndumva ngo mvuga maya
0: maya
1: yego
0: kuri ko wahisemo maya
1: kuko ari mu barundi bandi bariko baririmba mugabo nakubwiye ko ntamwumviriza wenyine ubundi ndabumviriza bose vraiment je umuririmbyi w'umurundi y'umurundi ntumviriza aririmba indirimbo mpimbaza mana umuntu mba ntaramenya sino igihe cyose ndose ukazi yo kumenya umurundi ariko araririmba kandi aririmba cyane cyane indirimbo mpimbaza mana ahize indi ntamenye mugabizo antuka ndabakurikira uyu rero ni hahandi uvuga uti bon kinda mvuga izina rimwe mugabo kandi peut-être amaze n'igihe kitari gito mu badamu aririmba mesino ntabari wenyine
0: bose noneho ngaho Imana iraguhezagiye rero uraronse amahigwe yo kumenyekana nawe urabaye hit biga wowe hit uyita gute kuri wewe kuba hit kuba celebre turazi ko neza ko harabariri usanga bari celebre jedi celebre ndirimbo yanjye iri hit biba kuri wewe hit cyangwa kuba celebre wowe ubyita gute
1: sinzi ko nanone nkari ngenda byita kubera ko simpana ndanabyiyumvira par contre yuko bamenya bamenya jewe la personne et par contre mon ami mvira ko ukuntu bumenye izo ndirimbo kuko urumva je nk'umuntu naho noje nk'umwishengero kanaka nkasanga ariko bararirimba n'abatumenya ko ari je na iririmbye bavuga ati ni Ariane yaririmbye ndirimbo nta kibazo donc mba numvumenga kizoba kiri important kuri je nuko bamenye izo ndirimbo en soi bakadiminya zikabafasha kandi bafasha mu gusenga mu kuririmba mu kugarakana ivyizigira and so on mugabo kumenya Ariane nyene ngo arabaye mu star célèbre quoi c'est bien moi même qui vanza cyane vraiment donc rero umunsi byashitse sinomenya ngo nzobyifatamo gute kuko hagi kumenya ikintu ngene nzocyifatamo iyo kirondera uvuga uti ndakeneye kumenyekana to prix non je ni ndakeneye kandi maze tuzimenyekana rero nibaca bamenya n'uwaziririmbye nawe it's okay mugabo ngi nibaza ko nzomenye uko nzokwifata ndahashitse
0: uhashitse noneho nisho gitumana kubwira ati imana ngivye imana irabikoze urakoze indirimbo hamwe na Apollinaire urakoze indirimbo na Maya ugenye n'ukundo prefera urakoze indirimbo na nuvuga ati umudame wa Apollinaire bose ngivyo birabaye imana irabikoze bega ubona uzumeze gute mu iyo myaka ubona ubona yuko kwakundi ko kuba ndivuga ko kuba umuntu nyine yitonda kwakundi nyene Ariette dit avuga okay cyane naho zavuga eh muziko ngamwicaranye n'umu star eh muze muna powesha last ivyo nibiki eh bimeze gute kuri Ariette
1: eh se sniga ndarabyimbira ko byo nashikira umunsi numwe ariko kandi ni pfuza ko Imana yanandi ndagushikaho hano kuko sinumva ko biri très très important kumva ngo muri kumwe n'umustara Ariane kuguma ndi umuntu asanze nk'abandi bien que naho nubandi ko ndamenyekana atari ushaka kujuta hejuru rwose sine bon je juge pas ababikora mugabo sinzi vraiment ko nabishobora du coup ce n'est même pas mon rêve
0: ki reka tuguha umwanya ariko kugira ngo ushobore kumira mate sibyo none twagufatiye ubwo nyine